0: ნანი ნან კოპიტ ნიეთ კამ კომეთ ყავალო
1: ნა ეთ ეშე თუ
0: აშა ნანი ხა მანე კოპიტ ყავ ვე ასა შე ჩეკელ და ხეკუ ია აი ტი აბაი კომონი და და და აი ნანგო სიაპე ნანა აშკა ერმან ერმანო შე მაია ლია ხონის პრომესა და პალტა კამ თუ შავდი ხონ პრომესა ტი მანე იო და ხანტა ასა აი მაი კაი სათი პან ერმანო ტომა და ნაბე კანიო ბაი ვაშინგტონ ესტადო სონედო ანიმო აი აჩ ერმანო სი კოშა შალა Acá la caljuste, un chihon, salo culalte. Entonces, Baico, comunidad, tu hermano Alonso, hermano Augusto, practicar con Zango, deja caer un calcomás, pero hay veces pasó, ojo, con Zango, pero no hay un juto, acuérdate, hermano Alonso. Bueno, acuérdate, hermano, tú, hay hecho con plática, con sacachi tantos, hay cantachole el almazané. Entonces, un. Jutko
2: Tango,
0: amén. Jopis al 3, Cachojean, Jun,
2: amén.
0: Tajeyu, hermano Alonso, dice premio, ja, hermano Augusto. Ajá, premio, caj. Shashin, ay, bicham, ancam, tajeyu, pero hay sonido, Kotzango, cap. Takam naja ko sang ko kap manjo tol titili titili titili bili shantol asha tol chons ah minuto tsaje pachi pero te toma tsaje pate shune aplauso nana
2: ne
0: wa kuchin uno dos y tres mai hi balonso tela shikam hi na shireskono icho muna chiheyu ah kala heyo